Sai ya lace tsintsiya. Hoton tsintsiya. Ya za ka gane mutum PDP ne ya dole ma. Ko ba ta bane. Ya za ka gane mutum dan kwakwasiya ne. Sai ya sa jirgula. Ko ba ta bane ne. Ya za ka gane dan sanda babba ne. Sai ka duba ka fada sa. Ya za ka gane soja babba ne. Sai ka duba ka fada sa. In dan sanda ya taho dan sanda ya taho ba san juna ba wancan ya taho wannan ya taho duk su biyun ka fada dan uwa suke kallo waye babba domin karami ya fara gane babba an gane shi kuma babban wajibi din an gace shi ma kuma ya ansa to dan uwa musulmi mu dinga yi wa addinin musulunci fahimta ba wai ka burge ba a'a ba burga a addini kai ta kanka yadda kake gaya mutane kowa ita kansa in har kiyama ta tsaya gabsi da su kana tsammani ladar kiyama za in ka gani me zama to kai in na ganka me zama a ko kuwa mi nan waje ne a gudu tare a tsira tare ranar ba fa ni ba ba kai ba yawma yafirul mar'u wa ummihi duk duniya akwai irin mahaifinka duk duniya akwai irin babaka amma kiyama ta tsaya kana ta kanka tana ta kanta babanka ba zai iya cewa wane ba ni ladanka kwaɗe lada ba kwaɗe lada guda ɗaya ba yanzu idan kai ɗaya sai a ƙara matara kai in ya ga dama Allah sai ya bunƙasa shi sadakar dabino nan in ka ɗauka kai in Allah ya so sai mai da ya tarbi girman dutsen Uhud girman dutsen Uhud na tsamanin ya ninka dare da goron dutse ya fi so 100,000 amma Allah sai ya rene ka ta koma kamar girman dutsen Uhud na Madina ta zuwa ce sharbin an yi sallan ma wai ƙauyenci ne ma a yi addu'a assalamu kan ladan ya ce kun wani ma ya gaba wai kada a yi bid'a kana ce salati goma ga annabi amma da wani babban mutum zai shigo masallaci ko ya zo gurin karatu ana sallama sai a ce jama'a mun yi babban bako amma su mala'ikun da za su ce maka amin ba manyan baki ba ne kana addu'a suna cewa amin da yasa an ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin me muke cewa duk wannan amin din ta dace da amin din mala'iku ka caba to ba a yi in ka yi sallah fa iza faragata wa ila rabbika a zauna ka dinga addu'a assalamu alaikum kaɗan ɗan ƙanƙani abinda annabi yake yi ɗan ƙanƙani astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta assalamu wa minka assalamu tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zan jilal wa ikiram ɗan ma الله لا إله إلا هو الحي القيوم كجمعته قل هو الله أحد كجمعته قل أعوذ برب الفلق كجمعته قل أعوذ برب الناس كجمعته كنو سيبي سبحان الله بقول هكا ذر ذر ذر سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله والحمد لله إن كي ونن فنتبه قداء Allah ya ma gafara kuma annabi zai cece ka ranar alƙiyama sannan ka daga hannu an tambayi annabi lokutan amsa addu'a ya ce dubur kulli salati maktuba gurbin kowace sallah rubutacciya in ka daga hannu ka yi addu'a Allah zai amsa ka daga hannu Allah kaza Allah kaza Allah kaza ka shafa to wani ya ce maka tsayawa ya yi addu'a ma bidi'a ne ba ba kai nasara ba ba nasara Allah ka gafarta mana ilmul ghaibi Allah shi ne masalar abin da yake fake wasu shahadati da na fili fata'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah gabanin abin da kafirai suke siffanta Allah Allah ya ɗaukaka Allah bai da abokin tarayya Allah yana da kishi kar ka haɗa shi da wani Allah yana da kishi
kada ka hana shi da wani wajen bauta ba kaman yadda ake cewa wai an rike shehunai ana bauta ba mai bauta mu wani shehu babu wani musulmi da zai bauta mu wani shehu in ko yayi ya fita daga addinin musulunci in shehu ne da shi ma ya fita daga addinin musulunci Allah wahdahu ne la sharika lahu Allah shi kada yake bautawa shi yasa an gaba sallah Allahu akbar abinda yasa ake bin malamai sun san Allah me yasa idan kana son ka koyi mota kake so lena ka daura daya a bayan mota daya a gaban mota kuma ba a yi zai ka tuka kai kadai ba sai da wani a gefen ka malamin ka mai koya ma mota shi zai dinga ce maka daga kafarka birnin koma nan malamin ka ne wanda ya to a bayan ka mai mota ya ga lena yara suna cewa wasu ran kyan la haula wala quwwata saboda ka dan za ka bi shi ka san la haula kake bi na gaban ka in ya ga wannan kyan din ba fa zai maka tuki irin tukin dan uwansa ba zai kokarin ya kauce domin ya san kai almajiri ne mai koyo to dan ne ba za ku yi wannan ba amma duk Allah ya kuwa musulmi Allah yana ba mu abubuwa da yawa amma mun kasa ganewa da yake cewa shi ya buku kaza fil barri wal bahri yanzu ka duba ka dau jirgin ruwa wallahi akwai jirgin ruwan da yake daukar kwantina kamar 1000 hanyar haka ba kwantina irin wani da ake daukar 1000 amma da ɗaya za ta goce in ta faɗo cikin ruwan sai ta rufe iya ma ba babu injin da zai ɗauko ta in teku mai zirmici an hukura amma ga shi shi a kan ruwan Allah ya ƙeda ya nutse don amfaninka saboda kai aka yi jirgin ruwan zai tsaya a Turki ya soke kaya zai tsaya a London ya soke kaya zai tsaya a Kotano ya soke kaya zai tsaya a Ghana ya soke kaya zai zo Nigeria ya soke kaya in ya tsaya wannan gari kamar dai motar fasinja wani ya hau daga nan a ce jakar kasuwa wani ya tsaya asibiti wani ya tsaya a sabon titi wani ya tsaya ina haka wannan jirage ruwa suke tafiya a kan ruwa su zo wannan gari su tsaya a sauke a ɗora a sauke a ɗora duk wannan fa Allah dan kai yake yi kai wannan ranar ba fa dan kai Allah yi me za ka yi ba farin wata ba dan kai wannan daren ma da waye waje annan laila waje annan nahara dan kai aka yi me Allah zai da su kana kasuwa yanzu kana tuka mota za ka yi gingini amma yanzu kana tashi daga nan kana zuwa gida ka dan ci abin koshi ka dan gingina sai ka fara gingini to Allah ya san ka huta waje annan nahara ma'asha waje annan laila libas nahara ma'asha kowa ya fito yanzu kuma akwai tsuntsaye da suke fitowa ba sa fitowa da rana sai dare akwai kwari da suke cikin rami ba sa fitowa su ma suna da ƴan rahoto akwai manyansu suna leƙowa su kasa kunne kunnen da Allah ya ba su ƙafa ta ɗauke sannan su fito balle ya yi ɓarin gero ko dawa security suna nan a rami an bai bari wani sai can an jima kafa ta dauke ku huto sai ta diba suna kewa rami amma idan alfitir ya kawo ketowa duk sun koma kuma umamin amsaliku mata bayin Allah ne kamar ku bayin Allah ne kamar ku kalmar gaibi Allah masalan abin da yake fake amma ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta Allah amma shirkun sarki ya tabbata ga Allah ga barin abin da kafirai suke siffanta Allah tabaraka wa ta'ala da abin tarayya na'am

0: magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
1: kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta

ta'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu, kar ku sanya wa Allah kishiya alhalin kuna sanar da cewa shi ba shi da kishiya. Duk abin da yake na Allah naka ne shi kai, ba a hada shi da kowa. Allah yana da ilimi, ilimi irin nasa nasa ne shi kadai, ba wanda yake da irin wannan sai shi. Allah yana da rayuwa, rayuwa irin tasa shi kadai ne, ba wani mai irin ta sai shi kadai. Allah yana rayawa, rayawa tasa ce shi kadai. Wani ya kiwaci dabba ya bata abinci, za a ce ya raya ta a yaren Larabci, amma irin rayuwar da Allah yake. Shi yasa namuruzu da ya ja in ja da Annabi Ibrahim, Annabi Ibrahim ya ce fa inna isqala Ibrahimu rabbi yuhyi wa yumit. Annabi Ibrahim ya ce ubangiji na yana kashewa yana rayawa, qala ana uhyi wa umit, sai ya ce shi ma yana kashewa yana rayawa. Kaga rashin hankali, to sai zai gwada, sai yanka wani, sai ya ce da wani kai kuma yi tafiya ka, wai shine ya kashe ya raya. Ka samar daga babu, ita ce rayawar da ake nufi Allah yana yi. Mutum ya mutu a tabbatar ya mutu kuma Allah ya tashe shi. Kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Wa ita yi wannan babu. Ko Annabi Isa da yake rayawa ya ce bayin kansa bane, wa yake bashi wa uhyi al-mauta bi iznillah, ina raya matacce da umarnin Allah. Kalmar da ake faɗa din matacen ya tashi ya rayu, Allah ne ya gaya min kuma ya bani tasirin in na faɗa ta yi aiki. Amma idan bai ga dama ba, ba zai sanar da ni ita ba, kuma ko na faɗe ta ba za ta yi aikin ba. Yanzu in ka isa ka je ka ce wuta ta zama sanyi, ka tsoma hannunka ka gani, baka isa ba. Amma Allah ne kadai zai ce wuta daina zafi ko ma sanyi, shikenan. Walina ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Amma wani mahaukaci sai ya zo ya ce to ai na yayyafa mata ruwa, da haka ni ma na mai da ita sanyi, sa hannunka ka ji. To kaga in mahaukaci ne ba za ka bi da shi ta wannan hanyar ba, dan ba zai fahimta ba. Shi yasa Annabi Ibrahim bai sake tanka masa ba, da yake ana uhuyi wa umitu, yayi waccan wautar. Ibrahim ya ce wannan ba zai gane ba, kar a bata lokaci a kansa, a bar wannan wajen, a koma waje. Kallo ya koma sama shaho ya daugiwa, fa inna Allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib, sama kwace wa yaro nisa. To da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne, cewa Annabi bawan Allah ya boni, domin wawaye har ila yau abinda suke dauka. Idan ka cewa Annabi bawa, su kalmar bawa suke kallo, kalmar me bawan, to ba haka bane. Ka kallu wanda aka jingina wa bawan zuwa gare shi. Yanzu kamar a ce wani dogarin sarkin Kano ne, da kuma a ce wani dogarin hakimi ne na wani ƙauye, wanne yafi girma? To girman ubangidanka shi yake girmama bautarka da yarintarka. Yanzu da mai tsayuwa a bayan shugaban ƙasa na jami'an tsaro dogari, da mai tsayuwa a bayan gwamna, duk ɗaya suke, me bambanta su? Wannan na shugaban ƙasa ne, wancan kuma nawa? Na gwamna ne. Shi yasa Fudailu ibn Iyad yace ni cikin abin da ke sa inji na isa, inji kai na ya fasu a ce da ni bawan Allah. Wa mimma zadani fakhran wa tihan wa khittu bi akhmusi ata'u surayya dukuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya. Yace yana daga cikin abin da yake sa in gode wa Allah, in dada jin girma da karamci da martaba, jin duk lokacin da Allah yace ya ibadi da ni a ciki, sai in ji ashe ba dama ne, ya ibadi da ni a ciki. To da haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yana alfahari da bautarsa ne. Shi yasa ba bawan da Allah yake jinginawa kansa shi kamar sa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi, subhanallazi asra bi abdihi, tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi, wa innahu lamma qama abdullahi. Ma'ana Allah ya halicci duniya da duk abin da ke cikinta ne dan ai masa bauta. To wannan bautar wacce ita ce manufar halitta, ba wanda ya sauke ta kamar manzon Allah. Shi ne ya ɗauki kambu na asara masa, a jinjina masa, na ya sauke dukkan nauyin da Allah ya ɗora masa na ibada ga Allah. To yanzu wai kai shi daraja, wai kai shi ɗaukaka. To amma kai sai ka kalli kalmar bawan, sai ka ce an wulaƙanta shi, wanda shi ko kullum tutiyar da yake da ita kenan. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كما أمي إن إذا لاني مكفدا مكاي مكاليتي كدينا كرن سوات أنن آي ما القرآن أي زما أبا واسك تشوى النبي أمانا الله كدينا كرن تحديث إنما أنا عبد

0: daga farto nahu ku sheda na yafi musu fa a daituhum ma sa'alu me suke nema ba aljanna bace na basu wa ajartuhum min mastajaru ba wuta suke neman tsarewa na tsare su ba za su shiga ba to in sai kaji da zuwa nifa yayi magana Dr. Abubakar Arti cewa wasu kawai za su ga taron jama'a ne kawai suna son su ga taron jama'a kawai su zo su tsaya wasu ba suke yin ne kasu ba wasu dan business ma suke dan yi sun dan ka'an carbunan su wasu sun kame abin da ya kasu kenan amma dai bari su zo su zauna ayi da su to sai wani mala'ika bayan Allah ya ce ne musu wannan tagomashin sai mala'ikan ya ga a to ga wannan shi ya zo gurin zikirin nan ba zikirin ya zo yi ba kasuwancin sai zo yi ba a cikin rukuni ya kamata a cire shi sai ya dawo ya ce ya rabbi fihim fulanun inna ma ja'a li hajatin ya Allah a cikin sa akwai wani wata bukata ce ta kashi ba zikirin ya zo yi ba ya zo wani business ko ta yi wani ma ya zo nema ya tsaya yake jira su gama zikirin ya zo to ya ubangiji shi ba zikirin ya kawo shi ba fihim fulanun inna ma ja'a li hajatin me Allah zai ce sai Allah ya ce wala hu ghafartu shi ma din na yafe masa humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum su abokan zama ne wanda ya zauna da su ma ya ci albarkacin su shi ma wanda ya zauna da su ma ya bata samun sa a wata riwayar wadda ina ga ita ce riwayar musulunci sai wannan mala'ika in ya dawo shi kuma ba ta zai akwai su wani masu bukata ba a'a wani ya gano bai da kirki wato saboda ai akwai hadiu akwai kuma hadau shi kadau wato mai yawan kuskure kullum cikin gumurzin sabuwan nan sai ya ce ya rabbi fihim fulanun abdun kadaun ya ubangiji a cikin su akwai wani bawon ka ne mai yawan saba maka inda ma marrafa jalasa ma'am kuma ma again gashi mai yawan sabo kuma kawai wucewa ya zo yi shi ba zikirin ya to yi wata harka ya zo yi sai ya ga ana yi kawai sai ya zauna Allah ya ce wala hu ghafartu shi ma din na yafe masa shi ma ya shigo sai ci humul qawmu a wata humul julasa la yashqa bin su abokan zama ne wanda ya zauna da su baya tsiya saboda haka kaga ashe wani guri ne da ake samu falala kuma wani zai iya cewa ai wa'azi ake nufi ba zikiri ba a'a annabi ya gaya mana zikiri ake nufi dan yusabbihunaka yaji wa yuhallilunaka wa yahmadunaka ko wa yastaghfirunaka abinda aka faɗa kenan waɗannan abubuwan istighfari haylala su ne dai abinda su mala'ikun suka zo suka tarar ana yi suka je suka roƙo suka roƙo musu wannan fa Allah ya musu wannan falalar da wannan tagomashin saboda haka kaga wanda zai zo ta huguri irin wannan mai wannan falalar to kamar yadda muka faɗa a sa a shiga hay'a mai kyau sannan kuma za a zo a haɗu da mutane daga gurare daban-daban wanda shi ma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan haka ya faɗi cewa haɗuwar mutane kabilu daban-daban ba ya faɗa a hadisi cewar akwai wasu bayin Allah wanda ran alkiyama za a taso su akan mimbarori na haske akan mimbarori na haske mutane a filin kiyama kowa zai dinga ina ma muni wannan ya ga bidhumun nasu mutane za su dinga ina ma muni su waɗannan ina ma muni su waɗannan sai wani balaraban kauye ya taso ya ce ya rasulullah sifhum lana na arifu mus sifanta mana su dan mu gane su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne masu soyayya dan Allah masu soyayya dan Allah daga kabilu daban-daban daga garuruwa daban-daban suna haɗuwa su ambaci Allah shikenan kowa ya tashi ya watsi wannan hadisi ne hasani saboda haka za su haɗu daga kabilu yanzu in ka zo kamar yadda Khalifa a farkon shimfiɗa ya faɗa cewar in ka zo wani bawan Allah in ka haɗu da shi ba za ka ƙara ganin sa ba sai dai a filin kiyama za ka samu a gurin akwai Bafulatani akwai Bahaushe akwai Bayarabe akwai kabilu dai da ka sani daban-daban an zo an harhaɗu abinda ya kasu zikirin nan kuma ka gan shi yana son ka kana son sa saboda an haɗu a cikin sha'anin Allah to kaga ku haduwar da za a yi ta irin wannan tana buƙatar a kula da laddubbanta kada kai abin da zaka takura wa dan uwanka kada kai abin da zaka cutar da wani a gurin ya ji ba dadi duk abin da za a yi lafiya a rabu lafiya ana murna da farin ciki shine abin da ya kamata a kula da shi a wannan zaman insha Allah
1: da tawo kamar da tai
2: na'am
1: wanda malai yake ta shafar a game da wannan lokacin da yake karban baki
2: gaskiya
1: kuma sanya musu hidima wato idan wani ya zo daga nesa ko

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkan mu da sake kasancewa da ku cikin wannan fili rumbun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Muna kan littafin nan magana jari ce ta uku wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam. Dande ba kuma ta ba mun karaso muku labarin nan girman kai rawanin tsaya ne. Wato labarin wa waɗan malan kaki halin malam. Da na mamaye wuki yarinyar da ke wulakanta mutane. Cikin labarin nan mai suna wanda ke wulakanta jama'a za ga iyakarsa. Kuma wani labari mai suna dan hakin da karena shi ke tsone ma idanu. Waɗannan duk mun karanto muku zuwa cikin shirin da ya gabata har ƙarshen su. Mun tsaya daidai inda waziri ya ce wa fasihi tsaya kafin zurutu. Wannan labari ka ji malam Iro na baiwa malaman da kace sun taru da muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu dora.
1: Fasihi ya ce alheri danko ne baya faduwa ƙasa banza. Wai an yi wani babban attajiri ne wanda yake da ɗanɗansa ɗaya Hassan. Bayan attajirin nan ya yi wa Hassan aure da wata wai ta rakiya sai kwanta ya mutu. Hassan ya gaji dukiya mai yawa da gaske abinka da ɗan sakin baki sai ta tara yara samari yana ta kashe musu gara suna sha. Ya yi wa wannan riga ya yi wa wannan wando ya ba wannan kuɗi. Sai har dai akwai waɗanda ya yi wa aure. Ka san yadda ƙarfan nan suke. Wanda ya matsalancin maya ya kare da su balle wanda ya fallasa kafin a yi haka ya koma ba shi da komai abokanan nasa duk suka watse masa ko wajen waya tafi sai ga ya soya masa fuska. Hassan na nan ya fara jin gari sannan sai ga waɗansu buzaye bayan ubansa. Tun uban na da rai ya aike su da raƙuma fatauci ba su dawo ba sai yau. Da suka iske yara su suka ba Hassan kaya. Abokan nan na Hassan ko da suka ga ya samu sai suka taso masa da daɗin baki shi ku duk sai watsar da su. Da yake Allah ya shi mai son alheri ne sai rabu da wannan gari nasu ya kwashe kayansa da matarsa ya koma wani babban birni wai shi Bagadaza inda Halifa Haruna Rashid ke mulki ya zauna. Kullum dare sai matarsa ta yi abinci iri-iri shi ku ya fita kan hanyar fataki ya tsaya in ya ga fataki za su shiga gari sai ya ja su ya kai gidansa. Ya kawo abincin nan su zauna su ci suna labarin duniya suna jin daɗi. In sun koshi sai Hassan ya kama hannuwansa ɗaya-ɗaya ya wawwanke ya kawo gwara ya ba su su tafi suna sa masa albarka. To Halifa Haruna Rashid dama ba shi da wata al'ada sai koyaushe da shi da wazirinsa su kadda kama su shiga cikin gari suna yawo suna ganin abin da ake aikatawa. Sannan Hassan ya samu kamar wata biyu yana yin haka. Sai da Lisha ya jawo Halifa da wazirinsa bai sani ba sai shiga kaya kamar na madugai suna cikin cin abinci sai sarki ya takale shi ya ji abin da ya dame shi a duniya. Hassan bai san kowa ne ba balle ya san abin da ake nufi sai ce aboki ni dai wallahi ba abin da ya dame ni sai mugun makwabcin nan nawa. Bale ka san Allah Madugu da zan yi sarauta ko da ta yi ni ne sai in sa a masa bulala dari. Halifa ya bushe da dariya ya ce me ya gama ku haka? Hassan ya ce haba damuwa ta yake da tsina kullum wai mutanen da nake kira ne musu liyafa dari ya ce ba dan Allah ba ne. Baya ga haka kuma wai gashi ina hana su bacci da doguwar hira da mutanen banza. Da Halifa ya ji haka ya kyale da suka gama cin abinci za su tashi sai suka kakkaici idan Hassan suka zuba banjo cikin ruwan da ya kawo na sha suka miƙa masa don shi ma ya ko da ya kai kwano baki ya shaki banjin nan sai faɗe su mashiru kamar ya mutu. Suka sa aka ɗauke shi aka kai shi gidan sarki aka kwantar da shi bisa gadonsa. Sa'an nan Halifa ya umarci fadawansa da dukkan mutanensa da iyalinsa ya ce su mai da Hassan kamar shi ne halifan garin su riƙe masa kamar yadda suke masa. Hassan bai san abin da ake yi ba sai can da banjo ya sake shi ya yi miƙa ya atisha so uku ya hamdala yana tsammani bisa tsohon gadonsa yake sai ji ya lotsa cikin katiho ya duba haka sai ga wata baiwa ta nema su fita wajen dama. Ya duba hagun kuma ya ga wata ta nema su fita wajen ƙafa kuma ga wata ta nema su murza. Ko da ya haka sai ya rufe idansa ya ce ko mafarki yake ya sake budewa kuma ya gansu ya dubi ɗakin da gadon da yake ya ga ba nasa ba ne sai kalle da ya ce musu kai ina nake haka sai suka ce a bisa gadonka kake sarkin musulunci. Hassan ya ce wane ne sarkin musulunci suka ce kai ranka ya dade. Da ya ji haka sai ya ce guda ke ci jikun ne na ko nawarka ta kama kunnansa ta garza hakura har Hassan ya kuwa ya rasa abinda zai da ransa sai tuna yace lalle mutanen nan na je da na jawo ba mutane bane aljinu ne shi yasa suka yi mun haka Allah ya isa ya tambaye ku yanzu na uku sunayen su dan yaji idan irin sunayen an adan gare su sai babbar tace ita sunanta Riyalatu daya Rulainatu dayar kuma yar Yaqutu yanzu sunayen su ko ba irin na aljinu bane suna nan dai haka har gari ya waye sa'an nan suka kawo masa ruwan zafi waye wanka yace shi fofo baya wanka da ruwan aljinu suka matsa masa dai har ya dan yafa aka kawo masa abinci iri iri yayi kamar ya kici sai ji idan bai ci ba yunwa za ta halaka shi a wofi sai ce mutuwa ce dai lalle zan yi tunda na shigo hannun aljinu in ji ba mafita in haka ne ko da mutu da yunwa ba gwamma in ci ban more sai ya zaune zaune yana da abinci da ya gama sai ga waɗansu kuyangi na zuwa su gaya da shi da kwana in sun ce ranka daɗe ka kwana lafiya sarkin musulunci sai shi ko ya ce kuma sarkin musulunci ni sunana Hassan ne mijin Rakiya da suka gama gaya da shi sai jakadiyar sarki ta shigo ta ce wa Hassan sai ka shirya ka fita wajen fadanci waziri da alkali da ma'adaki da galadima har da magajin gari da wakili duk sun taru sai kai ake jira Hassan ya ce ni ma jakadiyar ta ce kai sarkin sarakuna Hassan ya ce ke ma ki zama sarkin sarakuna ni Hassan ne suka rarrashe shi dai suka ba shi tufafi irin na sarakuna suka tilasta masa ya fita yana duba-duban gidan yana zazzare ido sai ka ce ba kawai ya je fada hanyar fita ma sai da jakadiyar nan ta nuna masa ko da fitowar sa wajen barga sai ya tsaya yana dube-dube ga dawaki fir-fir aka ce wuddin nasa ne ga dogare sun dauka alheri sarkin musulunci takawa ka lafiya sarkin sarakuna zai zabura ya koma ciki da gudu dan barga suka kiza shi dai ya shiga zaure ya tarar da waɗansu mutane kowa ya sha naɗi tun da ganin sa ya shiga sai suka tashi suka faɗi suka ce Allah ya ɗaukaki mai duniya Hassan ya tsaya furi-furi yana kallon su ya kasa magana zai tsuguna ƙasa sai dogara suka hub da shi suka azabe suka raga da zaman sa sai lotsa dan taushi ya zauna dai yana zazzare ido wuri-wuri yana ganin ikon Allah idan ya motsa kaɗan sai ka ji dogarawa da suke tsaye bayan sa suna cewa motsawa ka lafiya sarkin musulunci yana nan sai tuna bala makwabcinsa yace idan ni sarki ne ba ƙarya ba a je a yi bala bulala ɗari a washe shi a kuma ba a rakiya matar Hassan da kaguda sai ji dogare sun ce an gama Allah ja zamaninka can sai suka dawo suka ce sun cika umarnin sarki duka Hassan ya dube ya tsaki ya ce ku karata nan da ƙarerayen banzanku haka da ya ta fama da mutanen nan sai zari ido yake bikin su komai ba har magarba ta yi aka ce shiga gida ya tashi kin shiga aka iza shi mata suka ba shi abinci ci aka kai shi gadan ne ya kwanta da ajiye hakar karan sa bisa gadan sai bacci dan ya ji gado ba irin nasa ba ashe duk abin nan sarki na maka na kallon sa da ga yayi barci sai yasa aka shaka masa banjo kuma aka mai da shi gadan sa matar sa tayi ta neman sa dare da rana bata gan shi ba can dare da ya farka sai gan shi cikin duhu ya lalabi gado ya ji ko matashin kai babu ya motsa sai ji gado ya bada kir ba ya lotsawa ko da ya ga haka sai ya kira da ƙarfi Murjanatu ko ba ki ji ne ina Rulainatu ban ji kowa ya amsa ba da matarsa ta ji haka sai ta fita ta je ɗakin sa ta ce to me ya same ka mai gida ina ma ka tafi ne tun jiya da magariba Hassan ya kaba mata zagi ya ce wanne ne mai gida ki dubi sarkin musulunci ki ce masa mai gida sai kwanciyar sa in ya motsa nan sai ce wa kansa lafiya sarkin musulunci motsa ka lafiya sarkin sarakuna ya ta yin haka har safiya ta yi matarsa ta ce ta san sai haka lalle jiyan na aljanu suka ɗauke shi sai ta taso wai ta 'yan malaman mai addu'a aljanu ta zo tana ja bisa kansa tana tofa masa da dai ji ta tofa masa sau ɗaya ga na biyu sai tashi ya hau mata da shirga yana cewa dan kin raina sarkin musulunci kiki tofa masa yawu lalle ba wanda ya fi mata rainin wayo makwabta da suka ji tana ihu suka rugo suka fanfare ta da kyar daga hannunsa suka kama shi suka sa shi turu a gida ya dube su ce Allah ya ine muku tunda kuka daure sarkin musulunci da aka daure shi Rakiya ta je yana ta sambatu sai ta zo ta ce dama ka kwantar da hankalinka jiya nan da baka nan sarki ya aiko aka bala mai cewa mun fayar bid'an nan bulala 100 aka washe shi, ni kuma sarki ya aiko mun da sadaka jaka guda. Ga su ko ina ji labarin alherin nan da muke koho, ko da Hassan ya ji haka sai ya ce to wane ne sarki? Ainihi na aiko ai muka haka. Ya ƙara rukewa yana nan daure bayan kwana 5 kaga abin dai ba rai ba girma, sai ya murmure. Aka sake shi ya koma kan halinsa na ci da mutane, bai daddara ba. Gashi kuma sarki ya aiko masa da jaka guda sadaka domin wannan hali. Tafasi ya kawo nan da bada labari sai wazir ya ce shin da ka malam ire ba su labarin nan ko ko karantawa yake daga alfa lele yana fassara? Fasi ya ce karantawa yake yana fassara. Wazir ya murmushi ce yana bata kokwari cikin fassarar da yake. Ashe da nake ganin sa shirim haka larabcin bai zauna sosai ba. Ai wazirin nan wazir Jawhara ake kiransa, kuma amma ba komai dai, ci gaba mu je da ya fassarta. Fasi ya ci gaba. Ina Allah ran nan kuma sai Jawhara sarkin nan da wazirinsa bai gane su ne ba, domin sun sake shiga. Yi musu liyafa kamar da su kuma suka rama masu da abin da suka yi masu da fari. Da ya farka kamar da ya gan shi a gidan nan na da kwangin nan kewaye da shi, sun yi masa fita da murza. Sai ya salati ya ce ya wannan da ke wahalshe na haka, in kana ƙauna Allah da annabinsa kamar da ni gida haka nan, kaga kawai kawai ka sa har an sa na turu kwana 5 a banza. Ko da sarki ji maganan nan tasa sai ya fito daga inda yake make yana jinsa, ya bayyana masa yadda al'amarin yake duka. Ya ce dalilin da ya sa ya masa haka domin ya cika burin da ya ce ke gare shi da kansa na horon bali. Hassan ya faɗi ya godiya, suka yi ta dariya da sarki, ya tashi da kansa ya raka shi har gida. Ya tada matarsa ya faɗa mata al'amarin nan duka don kada wani abu ya ɗarusu a ranta game da mijinta. Suka yi ta mamaki, abin ya zama na dariya. Safe sarki ya aika a kira Hassan ya naɗa shi wawan sarki. Kullum sai ya zofa da yana ba su dariya su ne masu alheri. Ya samu fada sosai, bari tashi har rakiya ma ta samu fada a wurin uwar gidan sarki. Hassan sai abin da ya ce a waje, rakiya kuma sai abin da ta ce wajen mata. Suna nan wadace ran nan sai wata dabara wadda za su ba sarki dariya ta faɗo wa Hassan. Ya gaya matarsa dukkan abin da za su yi. Da gari ya waye sai ce ta je ta faɗa uwar gidan sarki ciwon ciki ya murɗe shi har ya mutu. Ta tafi ta faɗa mata, matan gida suka yi baƙin ciki. Uwar gida ta ba da abin sutura, rakiya ta komo gida. Da ta komo sai ta kwanta, Hassan kuma ya ruga yana kuka ya ga sarki matarsa ciwon ciki ya zama ajalinta. Yau ta cika, sarki ya baƙin ciki, shi kuma ya ba da abin sutura. Hassan ya komo suka zauna da rakiya suna duban hanyar gidan sarki. Da sarki ya shiga sai ga uwar gida ciwon ciki ya tarnike matar wawa har ta mutu. Uwar gida kuma ta ce a ba matar ba dai, wawa dai ya cika. Yanzu matarsa ta zo ta gaya min mijin ya cika har na bata abin sutura. Sarki ya ce kin fara gardamar taki ba? Uwar gida ta ce ba gardama ba ce. Sarki ya ce ku ba gardamar ku tafi ku. Yanzu wawa ya zo in bashi abin suturar matarsa ki kiriri ce tsakanin ƙarya da gaskiya za ki min gardama. Sai uwar gida ta hasala ta ce muke da gardama fa koko. Ga gaskiya kiri-kiri ku ita. Daga nan sarki ya sa sarkin gida ya tafi dubo wane ne da ya mutu. Sarkin gida ya ruga ya nufo gidan su Hassan. Da Hassan ya hange shi tafi sai ya ce a ransa lallai gardama ta murtuke ne tsakanin sarki da uwar gidansa. Shi ya sa sarki ya aiko wuri ya duba daga wanda ya mutu cikin mu. Saboda haka ya ce rakiya ta kwanta kamar ta mutu. Da sarkin gida ya zo ga Hassan ya makure wuri ɗaya sai ya ce ashe ba kai ka mutu ba? Ta ana can gardama ta murtuke tsakanin sarki da uwar gida ta ce kai ka mutu? Sarki ya ce a matarka ce, dan yanzu ka je ka karbo abin sutura. Hassan ya ce eh rakiya ce ta riga mu gidan gaskiya. Haka ne je na ga sarki ga ta nan ma ko kawai da ita ba a yi ba tukun. Sarkin gida ya koma ya ga sarki rakiya ce ta rasu ba mijin ba. Sarki ya dubi uwar gida ya ce to ga ta nan, ba ku san abu ba ku tsaya da gardamar renin wayo. Uwar gida ta ce gardamar renin wayo ba ina. Ƙarya sarkin gida ke yi dan yana tsoron ka ne, saboda haka ta aiki da kadiya ta gano. Da Hassan ya hango ta tafi sai ya ce wa rakiya lalle waccan uwar gida ce ta aiko ta, dan ba ta yadda da maganar sarkin gida ba. Saboda haka sai kwanta kamar ya mutu. Rakiya ta sa masa likkafani ta koma gefe guda ta yi tagumi tana kuka. Da kadiya ta iso sai rakiya ta ce mata kin ga mijina ya rasu, yanzu ni ko ya zanyi da raina? gani nan garin ba uwa ba uwa sai fa uwar gida sai ta barke da kukan ƙarya. Zakariya tace Allah sarki ai sai hakuri me rai duk mamace ne amma ba ki san maza ba kan munafunci. Yanzu sarkin gida ya je ya ce wai ke kika mutu ba mijinki ba. Gashi san ƙaryarsa ta sabarna tsakanin sarki da uwar gida. Rakiya tace lalle ku yi ƙarya gashi nan makwanci har yanzu ba a kawo da shi ba tukun. Buɗe shi ki gani ciwon ciki ya turnike shi tun jiya da dare. Da Jakadiya ta buɗa ta duba sai ta yi salati ta sheƙa da gudu ta ga uwar gida. Duk kuma abin ya taru ya sake cakulewa tsakanin sarki da uwar gida har abin ya kai da ɓacin rai. Sannan sarki ya ce to mu sa kuɗi mu ga wanda ya gaskiya. Uwar gida ta ce wa salam a sa mana. Suka sa Jakadiya sa'annan suka tashi su hudu suka nufi gidan su ga wanda ya mutu tsakanin Hassan da Rakiya. Sarki ya ce lalle in Jakadiyar nan ƙarya ta yi ina yanka ta. Uwar gida kuma ta ce wura shi ma in ƙarya yi lalle a yanka shi. Da Hassan ya hange su zuwa haka sai ya ce wa Rakiya su kwanta gaba ɗaya kamar su duka biyu suka mutu. Da sarki ya iso suka gansa haka sai suka salati suka ce ashe su duka biyu suka mutu. Haba shi yasa wannan muhawara. Uwar gida ta ce duk da haka wawa ya fara mutuwa. Sarki ya ce ƙarya ne matarsa ta fara mutuwa. Gardama ta sake rudewa daga nan sarki ce kai da zan samu wanda zai gaya min wanda ya fara mutuwa a cikinsu wallahi da na ba shi rabin daga a da ya raba gardaman nan kowa ya huta. Da Hassan ya ji haka sai rubu ya tashi ya ce wallahi ni na fara mutuwa. Ko da suka ga haka sai suka dubi juna suka bushe da dariya. Sarki ya ce wa Hassan Hassan inda mai ban dariya ya kai duk kawo ta nan. Sarki ya tafi gida ya ba Hassan fan 50 din nan na fara faɗin wanda ya mutu. Rakiya kuma ta miƙe tsaye ta durƙusa ta gaida uwar gida. Uwar gida ta yi mata kyauta ta ƙara girmama ta. Sarki kuma ya ƙara wa Hassan kyauta ya ƙara sakan masa fara suka yi zamansu nan sai abinda suka ce ake aikatawa. Waziri ya ce ka yi ƙoƙari da ka riƙe wannan labari mai tsawo haka ko da yake ba yadda aka rubuta shi kenan ba cikin alfa laila ba laifi. Wannan ma ai ya isa zaman maka misalin gargaɗi na shida da na baka. Tafi sai gobe fasi ya tashi ya tafi. Shigari da azahar sai ga fasi ya zo. Ya zauna a zaure yana jira waziri ya farka. Jin kaɗan aka ji ya motsa ƙararrawa. Aka zo aka kai masa ruwa ya wanka. Sa'annan Jakadiya ta shiga ta ce ga fasi na a zaure ya shigo. Waziri ya ce dakata tuku sai na gama wuri. Can anjima da ya sake buga ƙararrawa Jakadiya ta zo ya ce fasi ya shigo. Da ya so waziri ya ce yau kan gargaɗi na nawa za mu tashi. Fasi ya ce na bakwai. Waziri ya ce to munafunci dodo ya kanci mai shi. A maganda akwai wani babban sarki wanda ake kira Sabitu yana da 'ya'ya uku din maza. Babban ana ce masa Lawan, mai bi masa Sani, ɗan ƙaramin su ko Salisu. A girman haihuwa Salisu ne ƙaramin su amma in za a tafi fagen fama ne duk shi za ka ji ana labari. Akwai wani abun mamaki da yi tun yana ɗan shekara goma aka tafi da su yaƙi. Ba don su yi ba sai don a ajiye su gefe ɗaya su fara ganin yadda ake kashe mutane gamansu don in sun girma kada su yi fargaba. Suna nan tsarauri ɗaya da yaƙi ya kaure ba a san sa'ar da Salisu ya sulale ba ya ɗauki takobinsa ya sa aka ɗora shi kan doki ya zafara ya faɗa cikin dakaru ya tasamma inda sarkin abokan gabansu yake. Ana tsammani wata magana ta kawo shi da aka gan shi ɗan yaro. Da isarsa bai wata-wata ba sai kai wa sarkin tsara kaf. Da sarkin ya waiwa ya gan shi sai abin ya bashi dariya ya ce don Allah yaro je ka samu wani wuri ka zauna nan da iyayenka ake yi. Salisu ya dubi sarki yana wani zarin idanu ya ce wane ne yaron? Kai duba ni da kyau yaro na bayan uwarsa. Sai sake kai masa tsara. Sarki ya bushe da dariya ya sa aka kama Salisu aka mayar sansanin ubansa ya ce a tsare shi kada a bari ya sake shigowa ya gama da marasa tausayi. Ya ce in Allah ya wa yaron nan yawan rai sai an gabar dan da aka rabu da ganin irinsa. Wata rana da sarki da yayansa suka hau kilisa suka nufi wata gona ta sarki wadda ke da yar tazara da gari. Suna cikin tafiya sai suka gamu da wani mutum tsumma gaba tsumma baya kamar mahaukaci. Daga nan sai Lawan ya tsammani ba shi da lafiya ne saboda haka ya ja ya tsaya yana tambayarsa. Da sarki ya waiga ya ga Lawan tsaye tare da mutumin shi kuma sai ya ja ya tsaya ya ce wa Lawan me ya same shi. Lawan ya ce Allah ya baka nasara. cewa shi bawan Fulani ne suka canfa shi suka gode suka bar shi yunwa za ta kashe shi. Na tambaye shi sunansa ya ce mai sango. Sarki ya ce to gaya masa in ya isa kofar gari ya tsaya kafin in dawo. Lawan ya gaya mai sango ya faɗi ya gode ya gun sarki ko da yake bai sani ba ko sarki ne ko wani mai jinin sarauta ne kawai. Bayan ya isa gona ya kewaya ya ga masu aiki sai ya dawo. Da isowarsa kofar gari hadda sarki ya wata magana mai sango zai shige sai Lawan ya gan shi tsugune ya zabura ya tuna sarki da labarinsa. Sarki ya ce shige ga wasu tafi. Da suka isa gida Lawan ya tuna sarki aka yi wa mai sango sutura aka sa shi cikin bayi. Ana nan ko da ya kwana biyu ya murje sai ya rika fidda kansa cikin bayi ya kama kafa ga Lawan ya sa shi cikin yan barga. Yana nan cikin yan barga ya ta munafuncinsa na bayan Fulani har ya samu sarki ya san da shi. Lawan kuma na ƙara taimakonsa har dai ya kai aka mai da shi cikin zagage ko ina sarki za shi su ne gaba. To sarki kuwa dama baya ƙaunar Lawan kwarai. Dalili kuwa dan shi ba shi da halin sarauta. Gashi sarauta ta haife shi gaba da baya amma sai gudun take. Shi ba abin da ke ransa illa ya karatu ya zama shehun malami. Saboda haka in sarki ya kwashi su sana a je ayi kilisa ko wani sha'ani na sarauta shi sai ya tsaya gida ya ɗauki karatun da ya yiwo yana bita. In ana taɗi ko ta gardama in sauran ƴan uwa suka ce ga abin da ya fi shi ko in ya ga wannan ba kan hanya ba ne sai ce shari'a ba ta ce haka ba sai dai in an bar ta an bi hanyar mulki. Saboda haka duk suka janye masa har uban ma dai bai koma ta kansa ba sai dai waɗansu al'amura dole ya masa don shi ya haife shi. Sarki ba wanda yake so daga Sani sai Salisu. Sani yana son sa don son sarauta da ke gare shi bari ta uban ma har sauran mutanen gari na son sa ba don komai ba sai don sakin hannu da sakin fuska. Salisu kuwa ana son sa don yana karami gashi kuma da jarumtaka sai ka ce antar ya haife shi don jarumtaka sa har mutane na kiransa bauna mai duban reni na malam Lawan. Da mai sango ba shi da ubangida sai Lawan amma ko da ya gane ba shi da fada kwarai sai ya rika janye jikinsa ya koma wajen Sani ya shiga munafunci ya zo gidan Lawan ya hira. Lawan ba ya ce masa uffan sai ya tafi ya kwashi magana da Lawan bai ji ba bai gani ba ya gaya wa Sani ya ce Lawan ne ya faɗi. Ana nan ran nan sai mai sango ya ga wani bakon boka sai je wurin Sani ya ce ga wani boka barin sa shi in kun taru fada ya tafi ne da sarki. Yi masa kwatanci da Lawan in ce masa in sun gaisa da sarki ya dube shi ya ce ba zai sarauta ba ko bayan sarki ya mutu. Kaga in an ji haka cikin taro da fada da sauran jama'a har da shi Lawan kansa za su fara sakan maka al'amura tun yanzu. Sani ya ce to kira shi gaya masa ka ce zan bashi sallama sa in ya faɗi. Mai sango ya kira boka ya gaya masa sai da bokan ya bari duk fada ta cika su Lawan duk sun taru sun je gaya da ubansu. Sa'an nan ya tafi ne mai iso mai sango ya fito ya kai shi gaban sarki ya faɗi ya gaisuwa. Mai sango ya ce an gaishe ka sarkin bokaye. Bokaye koma gefe guda ya makure. Can an yi shiru da taƙi sai bokaye dubi ƴaƴan sarki ya ce Allah ya baka nasara. Ai ko waɗannan na wajenka ne ko? Mai sango ya ce me ya sha maka kai da tambayar su na wajena ne mana. In ba rashin kunyar ku ta bokaye ba da ganin waɗannan sai an tambaya. In ma za ka tambaya baka tambayar mu sai ka tambayi sarki. Haga ɗan neman boka mara kunya. Sarki ya dubi mai sango ya ce bari zaginsa wataƙila yana da wani abin da zai ce ne. Kada ka katse masa hanzari. Ya dubi boka ya ce mai ka gani? Boka ya nuna Lawan ya ce Allah ya baka nasara wannan ne na gaba ya gadon ka. In ku ya sarauta ƙasar nan lalle za ta lalace. Amma kai min gafara na gaya maka dama Lawan ba shi da farugun sarki. Saboda haka bai koma ta kan wannan ba. Mutane suka ta duban juna da aka tashi. Sani ya sallama boka Lawan dama na gaya muku abin bai sha masa kai ba.
2: Masu sauraron mu anan za mu sa aya a cikin wannan shiri rambun fasaha inda muke karanto muku magana jari ce ta uku. Wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam da fatan wanda ya saurara zai yi wa mawallafin addu'a a madadin sashen shirye-shirye na nan gidan rediyo Rahama bisa jagorancin Nura Abubakar Musa mai gabatarwa Muhammad Umar kai ga maki muku sallama ku ta lafiya.

da yin mummunan zato yana haifar da asara iri-iri. Misali, na kan yi mun bada misalin wani labari da ake bayarwa a cikin labarai na Hausa. Cewa mutane ne guda biyu maƙotan juna. Ɗaya yana da ɗan akuya bunsuru. Ɗaya kuma mai maƙocinsa wanda katanga ce kawai ta danga ta raba su. Shi kuma yana da godiya. To shi wannan mai maƙocin na farko mai bunsuru, bunsurun nasa fitinanne ne. Yana yawan hawa rumfa irin ta karan gado din nan ta tsakar gida. Ya tsalle ya hau yana dara ya tsalle ya hau kan katanga ya hau kan rumfa. Ran nan ya dan akuyan nan dan bunsuru garin giggiwarsa da fitina. Yana hawa rumfa na ta karan gado sai rikito da ita. Rugugugu ta rizube ta yi ƙasa. Sai mai gidan ya shigo ya tarar da wannan al'amari. Shi mai akuyan nan kenan yana shigowa mai dan akuya yana shigowa sai da yaga wannan bunsuru yayi wannan barna sai yake kwafa yake cewa da dan bunsurun nan Allah ya ƙara gobe kuma na ga abin da zaka hau a daidai wannan lokacin da yake fadawa wannan dan bunsuru wannan magana a sannan shi kuma makocin sa a wancan gidan ya zo yana ba wa matarsa labari kin ga godiyata ta mutu yana fadawa matarsa kin ga godiyata ta mutu a makota sai ya ji makocinsa ina cewa Allah ya ƙara gobe kuma na ga abin da zaka hau to kaga yanzu wannan idan rigima ta tarnike kura ta yi sama ba mai raba su domin in ya je rinka rantsuwa cewa zai ji da kunnansa makocinsa yana cewa da shi Allah ya ƙara gobe na ga abin da zaka hau a lokacin da yake gaya wa matarsa godiyarsa ta mutu kuma idan da wani wanda ya shaida shi ma zai je ya kafa shaida ya ce ni ma da kunne na naji ina nan amma in bayan an gama rigima bayan kuma zumuncin makotaka ya lalace bayan tsakaninsa da iyalansa al'amura sun ɓaci duka aka zo aka bi diddigi aka bi sawu magana sai a je ashe maganan nan da ya faɗa amma ba da mai godiya yake ba shi da dan akuyansa yake to haka mummunan zato da rashin bin abu sannan a hankali yake yawan haifar da rigingimu a tsakankanin mutane kuma wannan sai haifar da nadama da dana sani kuma ga wani misalin har ila yau yanzu da kamar a ce mutum ya fito daga gidansa da safe salin alin lafiya ƙalau amma yana fitowa ƙofar gida sai ya ci karo da wani mutum ɗin kuma sai ya shaƙe wuyansa ya ja wuyan rigarsa ya ci kwalarsa da ake cewa ya ce da shi yawwa Allah ya kama ka wa na kama yau ɓarawan akuyata wa na kama yau Allah ya kama ka ɓarawan akuyata na jiya to ai a wannan lokaci mafiya yawan mutane abin da zai faru nan da nan za su ce to wannan mutumin ya zo ya yi min ƙarya ya yi min sharri ya ci mutunci na to da haka shi ma mutumin nan in ba kai sa'a ba sai ya isa ke shi ma riƙe wuyan wannan sai zage-zage sai doke-doke sai kokawa ta amma me yasa daga gaya masa wannan maganar ya saurin yanke hukunci ya yi fushi kuma ya shiga kokawa ko zage-zage me yasa bai kaddara abubuwa da yawa ba in ma bai kaddara abubuwa da yawa me yasa bai ba hankali ba ya ga me zai biyo baya domin a cikin babin bin abubuwa sannan a hankali da rashin gaggawa abin da ya kamata mutum ya yi a irin wani lokacin sai ya haɗe hannuwansa guda biyu na hagu da na dama ya haɗe su a ƙirjinsa sannan ya ja dogon numfashi ya fesa ya ajiye zuciya sai ya tsaya ya saurara kuma ya ji bahasi ta yaya aka yi ya zama ɓarawan akuya la'alla in aka bi sannan a hankali za ta iya yiwuwa abubuwa da dama na iya faruwa za ta iya yiwuwa wannan mutumin sun yi kama da ɓarawan akuyar nan da aka bi shi ya sha da ƙyar ya gudu da akuyar to kaga anan gurin shubuha ce ya ga mutumin nan ya yi kama da ɓarawan akuya sai a ba hankali sai a warware sai a gano ashe ba wannan ne ɓarawan akuyar ba kama ida ɓarawo wato ya taka sawun ɓarawo ne kuma za ta iya yiwuwa ma wani abin dariya la'alla barkwanci ne da shigantaka da shakkiyanci ko a ce irin wasan ne na kanawa da zage-zage
ko kuma taiwa mutubun nan ko dan kama ne ko dan gambara wanda dama suna yin nishadin irin haka su shiga gari su ba mutun irin wannan abun sai an gama damuwa kuma ya dariya kuma a biya shi kudi yayi gaba kai za ta iya yiwa ma wannan mutumin da yi wannan sabon hauka ne Allah ya kiyashe mu la Allah hankalinsa ne ya juye ba a sani ba sai bayan mutun ya tsaya ya dakata tasa an gama doke doke yaji ashe da mahaukaci suka yi takokawa shi bai sani ba duka sakamakon garaje da sauran daukan abu a da fishi da rashin bin abu sannan a hankali wata rana ina iya tunawa mun yi wata lecture sai wani bawan Allah ya aiko da tambaya tambaya tana nuna ɗaya daga cikin waɗannan halaye namu na mummunan zato da rashin yi wa mutane kyakkyawar fassara yake cewa wani mutum ya tafi aikin umara amma da ya tafi aikin umara ɗin sai ya je ta ɗauko hotonsa a ƙasa mai tsarki kuma ya rinka aiko da hoton yana sakawa a kafofin sadarwa ta zamani dandalin zumunci na zamani yana ta yadawa duniya gashi nan a Makka gashi nan a Madina gashi nan a Jidda sai mai tambaye yake cewa dan Allah mallam yanzu wannan bare ya bace to kaga anan shi ya ga mutun ya tafi aikin haji koko ya tafi umara ya dauko hotonsa ya saka shikenan sai ya ce wannan mutumin riya yake ya akai ya zabi cewa riya misa bai kaddara wasu abubuwan daban ba misali za ta yi wa mutumin nan ya yi dauki hoton nan ne ya aiko don saboda ya bayyana ni'imar da Allah ya masa yau gashi Allah ya masa ni'imar da kowane musulmi yake fatanta shine ya je ɗakin Allah ya yi ibada ya je masallacin manzon Allah ya je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ziyara wannan ai ba karaman ni'ima bace don saboda haka ya dauki hotonsa ya nuna wa duniya cewa ga ni wanda Allah ya min ni'ima ya bayyana ni'imar Allah me yasa ba ai masa wannan zaton ba to da yawa idan abu ya faru irin wannan sai kaga an kyale abubuwan da za a iya kaddarawa masu kyau sai a basu sai a kaddara mara kyau kuma sai ya haifar da mummunan mu'amala abinda shi irin wannan lamari a tarbiyyar mu al'ummar musulmi an dora mutun asali akan yi wa abu kyakkyawa fassara ba mummuna fassara ba kuma har malamai suna cewa idan ka ga wani abu wanda zuciyarka ta gaya maka mutum ya aikata wannan abun maimakon kai masa mummunan zato kamata ai kai masa kyakkyawan uzuri ka kaddara abubuwa masu kyau ka rinka yi ɗaya bayan ɗaya sai ka yi guda 70 in ka ga duk 70 ɗin nan ba za su shiga ba sai ka ce yanzu haka da akwai wani dalilin na 71 wanda hankali na bai kawo min shi ba dan dai tsananin yadda ake so mutane su zama masu yi wa junansu kyakkyawar fasara da kyakkyawan zato ba a yanke mummunan hukunci ko mummunan abu akan mutum sai sanda abu amma ba ya zama na cewa a gina akan gaggawa da garaje da mummunan zato ba wata rana aka ce ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na addinin musulunci al-Imam Shafi'i ba shi da lafiya yana jinya sai mutane suka rinka zuwa duba shi to a wajen dubiyan nan sai wani daga cikin almajiransa sai masa wata addu'a a larabci zan faɗa yadda ya faɗa kamar yadda ya faɗa ɗin a larabci sai kuma mun faɗi yadda ma'anar take da Hausa a larabci sai ya ce da shi qawwallahu du'afaka ya imam wato kamar yace Allah ya karfafa rauninka ya kai imam Ash-Shafi'i to imam Ash-Shafi'i yana kwance sai ya ce kai amma dai wannan wace irin addu'a ce idan ka ce Allah ya karfafa raunina ni ba ni da lafiya ina fama da rauni to idan rauni na yayi karfi ai sai ya halakar da ni sai mutum ya ce ji kunya ya ce wallahi ya imam ni kuma ba haka nake nufi ba imam Shafi ya ce da shi a'a ai na sani na san wallahi ba za ka nufi sharri ba sai ya ce ai ni ko da zagi kai to ni na tabbatar zaton da zan maka shine ba sharri kake nufi ba anan gun al-Imam Shafi yayi ayyuka guda biyu muhimmai aiki na farko shine yayi aikinsa na malami yayin da ya ga mutumin ya faɗi maganar da za a iya masa mummunan zato da ita sai ya fassara ya yi masa bayani dan ya gane saboda shi Imam Shafi bai kullace shi ba bai yi masa mummunan fassara ba amma ko baya so ya kyale shi kare je ya maimaita a inda ba
da haka ya mutumin ne ya rantsuwa